det svor. Og ægten i det jålen job. For din egen, du ganske dage hine klå. En als niet doet,